شبد گر پیرا گہر گمبھیرا شبد گر پیرا گہر گمبھیرا بن شبد جگ بھورانا

پتا نہیں کہ کہڑے گرام دے رہنا کہڑے علاقے دے رہنا دھوتی پھٹی سلٹی دوپٹی اس کو دھوتی دیر ہے پر وہ پھٹی ہوئی دھوتی پھٹی سلٹی دوپٹی نہیں پائے پنیاں یہ آہے بھگوان جی انہیں پیرا دیتی کوئی یہ نشانی میرے

کے دروازے کی کھلوتا ہے بٹ بٹ بھی اثر حسن کو پہ نکال دینا لیکن بھگوان نے کیا ہے دربان وہ نام بھی پوچھ لینا چاہیے دربان نے کیا نام بھی دینا کیا نام ہے دوار کھڑا تجھ گرو بنی چھو دیکھ رہے ہو

سدامے کا نام سنیا ہی بھگوان نے اپنے تخت کو چار مکھا آ گئے کہنے لگے ہو فرمان میرا متر سدام میرا پیارا سدام بھگوان کرشن جی بجے گا پہنچے جتنے سدام کھڑتا ہے جا کے کیتا دوروں دیکھ ایسا کی دوروں دیکھ ڈنڈوت کر ڈنوتا کر ڈنوت جان دے ایک تو ہوتا ہے نا اپنا مت ٹیک لے ایک ہے ڈنڈوت ڈنڈوت ہوتا ہے سارا سی دما پر آپ روزگار نے ڈنڈوت بندن انگوا آپ ہمارے کتنے کتنے مجھے پریم یعنی سارا سنگھ جو گرو ہو گیا کہ ڈنڈوت کر سارا سی پوجا کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کے گرو کے نمسکار بھگوان کرشن جی سدامے دے اگے جا کے پہلا ڈنڈوت کی دوروں دیکھ ڈنڈوت کرے بھائی صاحب جی لکھتے ہیں

نوجوان کہنے لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی، میں آخیا جے مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائے۔ جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے، تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دیندا، گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دیندا، تے میں کہا ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائے۔ گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی، گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا۔ بھائی گرداس سنگھ جی کہندے

مائیاں والوں آواز گھٹ ہے. یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. پہلے تھوڑا جہا رولا سی پر ہن میری ماتاں بہن بچیاں نے کرپا کیتی ہے میرے اتنے یا انہوں نے اپنے آپ سے کرپا کیتی. یہ کرپا ہی ہے نا. کاروبار چھڈ کے دنیاوی وہاراں نوں سنکوچ کے اپنے بچیاں نوں چھڈ کے یا نہ لے کے تے ایتھے آئے تے جے ایتھے آ کے رولا ہی پانا ہے. یہ گلیں کرنی ہے بھی پہنے کپڑا کتھوں لیا ہے کتھوں سلایا ہے تو پورا لابھ نہیں. انہوں نے کرپا کیتی ہے ساری ماتاں بھنا بچیاں نے چپ ہو گئی ہیں. پر شاید مائیاں نے سمجھا بھی جتھے دنیاوی گل نہیں کرنی اتے شبد کی دھارنا ہی نہیں بولنی. نہیں ماتا جی وہ تو بولنی جو جو من شبد نال جڑے گا جو جو رسنا قربانی نال جڑے گی تین تو سکھی ہوتا جائے گا. آؤ گل کے پیار نال سارے بولو. پہلا سر پچھے ساری سنگت مائی بھائی.

واحگرو نام جہاز ہے، چڑے سو ترے پار جو سر بھا کر سیوندے گر پار اتارنا، سنسار ساگر تو پار ہونے واسطے اے سادھن ہے کیڑا؟ ایک ویری پیار نال پھر مکھڑے پوتر کرو، گج کے آخو ستنام، جنہ دے اندر پریم دی رسی او بن امنا تو کھیوے تین دو، جنہ دے اندر پریم دی رتی او بن املا تو کھیوے اٹھے پہر محل وچ چانن بلن پریم دے دی، جیدے کر دیوا جگی ہے بھائی گرنانک دے پیار دا، گرنانک دی سیوا دا، سری یوگل صاحب نو گرنانک جا کے جو ہے بھائی پوچھ رہا ہے پیار دا دیوا دے گھر جگی ہے، دنیا پہ کہیں دی ہے بھی فرانے دے گھر دیوا جگی ہے، مبارک ہے اس دا جیو جس نے دیوا جگایا ہے، پر ایویں نہیں محنت کر کر لال ویا جی، سبل تین دے جیوے گرو نانک دے گھر امرت وسے کوئی پاگا والا جی پاگ جاگے تو اج تے پاگ جاگے نا پیری سر گرو دی حضوری جڑ بیٹھے ہو، گرو دی یاد جڑ کے آپ ربی بانی دا کیرتن سرن کر رہے ہو، مردانے نے کیرتن آرمبھ ہے گروانی دا، جم جم برسے امرت دھارا من پیوے سن شبد وچارا، نانک امرت سد وسدا، ایتھے ہر سمے امرت وسدا کسے ویلے ہو، جس طرح بادشاہ کو ہر ویلے دات مل جاتی ہے نا، کیونکہ ساریاں داتاں دا مالک جو ہویا، پر او ہے بادشاہ جس دی حضوری کی تسی جڑے ہو، اے ہے پاتشاہ، بادشاہ کون ہوتا ہے جہاں من باد وباد پھسیا ہو لڑائی جھگڑیا، او ہے بادشاہ، تے پاتشاہ کہنے ہیں پاتشاہ پاتنی ملا، تو بھائی اے سچا ملا ہے، اپنی میرا دی بیڑی بٹھا کے تے پار کر دینا ہے، اے ہے پادشاہ سجن سچا، سارے آخو نا پادشاہ سجن سچا، پادشاہ سر ساہاں دے ساہ جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا، کتنے سونے پہ لگتے، اپنے باپو دی گودی چ بیٹھے ہیں کتنے پیارے پہ لگتے، پر بخشش کس نے کیتی ہے پیار نال آخو دھن گرو نانک، مردانے نے کیرتن کی سماپتی کی، حضور کہنے لگے مردانے ہم آ پھر چلیے، داتا جی کتھے، حضور کہنے لگے مردانے تینوں کسے بخشی روح دے درشن کرائیے، بخشی ہوئی فرید جی نے بھی لکھے ہے اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا، میں کوئی بخشیا تد ملے تو بھی بخشیا، میں کوئی بخشیا تو دادا کون ہے کدھر رائے بنا ہر وقت نہیں لے چل دے، نہیں مردانی سچے بادشاہ دسو تا سی، حضور کہنے لگے مردانیا ایمنا باغ چ بیٹھا ہے، ایمنا باغ بابا کوئی مایا تاری ہونا، کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتھے ہی جاؤ گے نا، حضور کہنے لگے نہیں مردانیا وہ بیرونی کریا تو سدارن ہے پر وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی، سجے بادشاہ کون ہے، حضور کہنے لگے بھائی لالو، آخو سری واحگرو بھائی لالو دی پیار دی سد پہنچی، ہے نرنکاری سائیں کدے مینو بھی درشن دو، میرے من دی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے، مردانیا کہنے پیار نال بینتی پہ کردہ ہے بھائی لالو

کدھر میری اکھاں دا دیوا بجھ نہ جائے. آ مردانے چلیے بابا کتے سلطان پور تے کتے احمدآباد جنا گزر ہوا ہے پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کرائیں نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی رکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دے کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو نے ہوا کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو روح کھول اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے سوال سوال سے جپ رہا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک ہی کنا آ کے گونجیا بن گرو نانک بھائی لالو بو نیتر کھل گئی وہ من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کرے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتہ نہیں ہے کون ہے آپ ہی سو جائے بھائی لالو تو منا کی پتا ارداس سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گئے کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویخ پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نو دتا تے میرے سچے پاتشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تے گا راہ تد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو ودی دار کسی گرمخ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دار نام جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نہ جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نہ جے تے رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے وسیشور پریمی جنا نو کرے بلاؤں دا نا پیار سب سے وڈی دا اج تک لو پیاری سات سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کڈیاں پا کے کھچ لے گھر غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاؤ جوگا بھائی لالو کو آسر ہی کرو سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پرہن کر پیار دا بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھاں کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھاں میں تو من دے آسن تو بہن ہاں مردانی ہے مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر ہو مردانے نے کیرتن آرم کیتا صاحب کی سفت کیتی تے اے چھوٹ پڑے ہے سری راگ میرے دھن گرو نانک کا وچار تیری کی ملک

ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉੱਠ ਉੱਠ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ, ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੰਗਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗ। ਤੀਜੀ ਵੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਈਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਚਲਾ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਘਾਬਰ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈ ਲੈ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਤ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਮੋਹਰ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਠਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ 1000 ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੇਠ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ, ਆ ਖਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਠ? ਮੈਂ ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ, ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਘਾਬਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀ, ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਹੁੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਠਾਨ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ ਖਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ? ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਦੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਅਸਚਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਠਾਨ ਸਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਲੱਖ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਠਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨੀ ਵੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ? ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਠਾਨ ਫਿਰ ਜਿਸੇ ਨੇ ਪਰਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਗਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ,
جے جے کاج کرت سیوکی تہاں تہاں اٹھتا ہے سیوکو نکتی سکتی. ادھر لکھ مور گنگا رام کو لاگی بزنس مین تا کے بڑا سی جو وپار کیتا اگے نالوں بھی وڈا سی سارے شہر گنگا رام گنگا رام فرما پہ چلتی. ادھر تیجے پاتشاہ دے دربار چ بڈا براہمن آ ہاتھ جوڑے پاتشاہ میرے اتنے بھی کرپا کرو. ادھر کہن لگے براہمن دیوتا کی چاہنے پاتشاہ گھر کنے نوجوان ہو چکی کون سمرتھا نہیں آپ کچھ مدد کرو تے اے پارا سر تو لا جنہ گھر بچیاں تینو 500 روپیہ مل سکے مہاراج حکم کرو. ادھر کہن لگے ساڈا گماستا رہندا ہے گنگا رام سیٹھ دلی اوہدے نا دی 500 دی ہنڈی کر دینے جا کے اتوں لے لے. براہمن نے کیا سد ہنڈی لے کے تر پیا دلی پہنچیا پوچھدا پچھاندا سیٹھ گنگا رام اگے کی سلسلہ اسی طرح دربار کھڑوتا سے اندر منیب وہیاں لے کے بیٹھے بڑے سارے گدے اتنے سیٹھ گنگا رام بڑے ٹور نال بیٹھا ہوا لین دین ہو رہے. براہمن اندر جان لگا دربان نے روکے خیر جا کوئی منگتا ہے کہنے لگا منگتا نہیں اندر کیوں جانا سیٹھ نو ملنا کیوں میرے کو ہنڈی ہے. دربان نے پنڈت دے منہ وال ویکھیا کہنے لگا خیر اندر گیا گنگا رام نو جا کے کیا مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے تے او تانو ملنا چاہندا تے نال کہندا بھی میرے کو ہنڈی بھی. گنگا رام نے سنیا متھے تے تیوڑی پا لی دربان نو کیا اندر بھیج دے. براہمن اندر چلا گیا آ بھائی کدھر ہے براہمن نے 500 روپیے دی ہوں کہنا کیتی ہے. براہمن نے کیا تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے کی تیرے نا سوچ سوچ کے براہمن وال ویکھ کے کہندا کیڑا امرداس آخو شری واحگرو کیڑا. براہمن نے کیا گنگا رام امرداس نہیں کہو تن گرو امرداس پاتشاہ ہاں ہاں وہ بڈا امرداس آخو شری واحگرو. ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ زندگی دے اندر آؤں ہے جتھے آ کے انسان کہے میری دات پیاری اس موڑ واسطے ہی کیونکہ آؤں دن اس واسطے ہی کسے مہاپرش دی سنگت دی لوڑ ہے نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاندے ہیں. اس سرپنی تے کون ہے بلیا جن برہما وشن مہاد پر چھل تو کون بچتا پری گن مویا مویا آکاش ہم سدگر راکھے دے کر. براہمن نے کہا تن گرو امرداس گنگا رام اپنے منیما ول تکدے تے کہندا بھی ویکھو کوئی امرداس دا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا. منیما نے ساریاں گئیاں کھول کے سر پھیرے تے کہیا سیٹھ جی امرداس دا کوئی کھاتا نہیں وہ بھی کوئی وہی ہیں جنہیں گرو دا کھاتا کوئی نہیں آخر سے ہی بھائی وہ وہی ہیں ادھوریاں وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہیں پورے گرو دا کھاتا نہیں چلتا. گنگا رام بڑی آکڑ نا دیکھو جی کیسے لوگ نہ کوئی لے نہ کوئی دیر ایویں پیسہ دی ہوندی. براہمن نے کہا گنگا رام گرو دی بخشش نو بھول گئے اج ایڈا آکڑ کے پیا بولتا ہے میں آپ تیروں تکیا ہے گرو دے لنگر جھوٹے پاندے مائی دا اج مایا دے چلکارے کرشمے تو گرو نو بھول گئے. کہنے لگا ہے تو گرو پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہنڈیا بھیج دینی ہے اج 500 کر دیتا کل 1000 دی ہنڈی بھیج دے گا ہوں میں مایا ضائع تھوڑی کرنی ہے آخو سری. پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضائع مایا تو وہ ہوں جی برے پاسے لگتی شرابا کبابا چ لگتی پیڑے کما چ لگتی ہے جہی گرو نانک میں لکھے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی. گسائی تلسی داج میں لکھے ہے نا مایا ہے تو بھات کی دو چلاوے رہا ایک لے جاوے نرک کو ایک سرگ لے جائے برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک رل جوڑ دی. بابا جی بچن کر دے سر پر اج کل بابے وال کسی ورلے دی لگتی ہے بابر وال بہت ہی ازیر لاکھ روپیہ ٹیکس تو دے دے مانگے پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی 1000 روپیہ لکھ آخو سری ہو پر نہیں بابا جی بچن کر دے سن مایا مل جانی کوئی وڈی چیز مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں پر مایا نو گرو دے نے کھلانا ہے گرو دی بخت کسی بھاگوں والے دی لگتی پر مایا لگتی ضرور
اگینی پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے، پر جس طرح پانی چلتا رہندا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہی. ایک پاسے بند نہ ہو کے پانی دوجے پاسے چلے گا، تیجے پاسے. اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن، پھر ڈاکٹر لے جان گے آنکھوں سے انہیں تو چلنے ہی ایسے روگ لگ جاندے ہیں جنہاں دا نام سن کے شریر ٹوٹ. بابا جی وچن کر دے سن، وکیل لے جان گے، مقدمہ پہ گیا بس، چور چکے لے جان گے. پر پاگل والے گرسکھ جو گرو نانک نے دتی ہوئی راج گرو نانک نے دیکھی، مایا ماڑی نہیں، یہ سارا ڈمبر مایا نہیں ہے جو گرمکھ پروار سے بابا جی نے مان بخشی کی تھی، راج جو بخشیا ہے. پر اے مایا گرو نہ جائے، پر کئی نو مایا ڈنگ بھی لیندی ہے. مایا ہوئی کنہ واسطے ناگری ہے جنہوں نے گرو بولی. جواب دے دیتا بچارا برہمن، واپس آیا صاحباں دے دربار چ متھا ٹیکیا، رو پیا، کہن لگا مہاراج. حضور کہن لگے سنا مل گیا 500 روپیہ. رو کے کہن لگا مہاراج، جی تہاڈا گنگا رام نال کوئی لین دین نہیں سی تے مینوں کیوں اتنی دور گئے؟ حضور کہن لگے نہیں ملیا 500. مہاراج او تاں ہنکار چ بولدا. حضور کہن لگے کوئی صاحب دی چادر دی بکر مار کے بیٹھے سجا ہاتھ کڈیا تے اس طرح کر کے مٹھی میٹ کے جیب چ پا لئی تے کہن لگے اگے تاں ساڈا گنگا رام نال لین دین سی، گرو نانک سی سا تے گنگا رام سی کو واسطہ، جو آپ پیا کہندا تا اج تو لین دین کوئی نہ. جس طرح بٹن اوپر کر دئیے فوراً نیرا ہو جاتا ہے. اسے طرح پیاری سات سنگ صاحبہ نے جس نے بخشن والا بخش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا، پھر اسی طرح کاٹے آخر شریف ہے. ستگر سیتی گنت جو رکھے ہر پلت سب تسبا گیا، مت چہیاں پاوے چکو سٹے چکھدا چکھدا او چڑھ پیا، متو پاو کرے مایا ترن کارن اگلا تن بھی اڑ گیا. کیا او کھٹے کیا او کھاوے، جت اندر سہسا دکھ پیا، نرویرا نال جو ویر رچائیں دے تاب جگتے قاتل سر لیا، انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں جنہاں اندر نما موم پیا. حضور کہندر جے او سونے نو اسلاوے تا کیوں دیتی ہو؟ مالک دی مہر نہ ہوئے تا سونا مٹی ہو جائے، جی بخشش دا بوہا کھلا ہوئے تا مٹی سونا. کنگال ہو گیا، پھر گنگو بن گیا، پھر میں در در چھوکرا کھاندا سوچیا ہن کدھر جاواں. خیال آیا من تو تا گرو، تو اپنے آپ نو توڑیا، تو تا گرو، تو بے مکھ ہویا ہے پر گرو بخشند ہے. پھر گرو بول گوئندوال صاحب آ گیا، صاحباں دے متھے نہیں لگا، سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر. 6 مہینے پھر سیوا کی. صاحب جی پھر اج لنگر آ گئے. او گنگا رام تینوں تا سیٹ بنایا سی، ایسے کس طرح ہوں چرنا تے کہہ کے روز لگ گیا. اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار، ہم آکت میں آکت کر تیریا داتا نو پا کے تینوں بھول گیا تھا، مینو بخش. حضور کہن لگے گنگا راما رو نا، تو 6 مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے، ایک ویری پھر منگ لے. آخو شریف گرو کیڈا چلو کیڑی بخش. ادھر گنگا رام روئی جانا ہے تے پھل منگدا ہے، مینوں بخش. آؤ کریے ارداس پیاری ساس سنگ، گنگا رام نے بھی غلطی کیتی، کیڑی اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے؟ سن گرو ارداس پاتشاہ جاگنی جوت گرو بیٹھے ہیں. گنگا رام رو کے ارداس کرتا ہے کی آؤ آپ بھی کر لیے ارداس، پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری